0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: لسر شوپا حقیقتی دبیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هجن هف. جبو ام بیرانینا موسا انتر زنده به هیلن که در روژنمگری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمگری ین موسا انتر لدردخن دوی مراسیمه ده اما دبونا و یادناو مده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کمله روژنمه وانان آدیج ده و فراته.